few minutes na ye kwa kwa fwa news at 8 bro. Sema so ye kwa ba. Mena otina akusi 12. Tiyan wanya brain oti. Mkasa biye ni mkasa kituwe bi. Mbibri. News at 8.